Dă-lătă, gată, gată, baie, până părăsată. Mati mă ucali saie, hulă, hulă, bavălată. Udă-lătă, gată, gată, baie, până părăsată. Mati mă